Onye lo fwa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wo chinzo enye ye unhu ni awon sanfa nedai me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kura no de de ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chinedi na ye yina ya odi ye baba ko tru ye nkunim bia no wa.